0: スはあると思います。
1: De mai no te breko ngavi jam ko vahu opadom mis apat ngopadom mis minit na dong sebab dan pogun to ko.
2: Kasayimbaan Boss Karazan, manak diazuh kapahihan.